0: Hata mig. Fyllum bílana, bensín og skottið á slots. Tune nipples up and don't give a fuck.
1: So what?